Eva! Eva! Ja, i dag gusta skikkes fluska, en av kis hertig lai. Eva! Eva! Min kjempar, jo, Europavo, Asiavo, Afrikavo, Eva! Har ingen snek i møyla, snek i Eva! Jo, har ista møyla, snek i kip! Oi, mit, møy, tjong, valo, kip! Asta, tiga, dit!